0: Dobro jutro z Rolling Stonesi. Smo se zbudili v novo ponedeljkovo jutro.
1: Ma ne.
0: Svi na broju?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo.